0: Mai ir läve tak, takar linjen jag haft in mig i kevarsa. Det här målar mot din mod och nåkande i bildhuvan. Lävkon välkstig och lävkon ådas mat i jag ni hålla du i det. Eller nu linne eira gal i välkets son hui visar lite redesignet sig linje jag haft i jag som vill la det här väldigt att nu är skudka ås i byggt sen mig i sak i evat. Det som mot la mig läve dagt.
1: Tälle lämsli ni muusia muoppen. Autel tälle manga ja kaikki mil manga ja kaikki messa stallen ja anna miehtä. Ma tälle tälle sadan li ni neitteji. Ko tälle taakko paja päälle visut. Tälle ei nuu tuolavan tälle li ni. Että hillen se hani hahti. No mun on tam passan ja chuhpan ja aanitan riesalta kait. No tälle tälle kommunitstorru eller dessa linjer. Dessa dagstegnene kjenner jeg ditt.
2: Det ni sagt er sett, altså det sikkert at det reik i meg
1: og skulle han... Jo, eller han måtte en risiko med tjapålatt linjen i dag. Når det er høy tjapålatt, jeg dolves, jeg kan lukke sminken, det sa at jeg har akkurat foundation-merk, skjedden, ja. Når det er jeg, det er mannen bare sammen, ikke så høyre dette merket. Når det er det är väl hur borde våka maten det sättet. Nu bevåka med det hos mig laven satt. Och då går och jag inte kärna om det sitt. Det laven går att när den ligger nog lite olavan. Att hon tjåpen, det går dockar bytta. Jag har satt på att det går att det skärfa det. Det är så det däckar. När då kan jag gå och vilja silke där jag makar redan det. Att alla mig däckar. Just då ska det gälla

Jag är Edeli Emil Karlsson, jag är Mikael P. Bungo, hockeys villöpa. Det är en timme hos Golafel, eller så för kompanier Sami Musikafestival. Alla har ju en kolomma miljoner. Jag går också lite vitt att du har rumna och det smakta. Det är bara ett kulturvis och vi är så gott och gängs. Golafel är en revs lakamma birra Finnmarskos. Jag mäter dig där läckigt det du. Mot att det är Vegard Björsmo blir med sjungan Aignan du.

Det är Timo Hyvarkaloi och jag märker också att det ånna börjar de samma i satamanna låpa golu. Det är Karasjo, Slahotne Gullamo, Sara Maril Balto, Dahje Baltio Niljasa, Arne Brittesära, Anaris Lämmersmelde, Mikael Morotoja, Odal Ofti, ja, bofta där Jin Munnos Lämmers och den resten Hansa Jana. Mo gula fastas ichtin ja mun opangede nasadda dala asu ja jode detin.

0: Jon Henrik Fjällgren, jag är inga mer, jag är så rädd i art, det här. Mun inte är just mun den kallika lohkakal, mutta lan jo The Soul of the Eagle enkala skilli. Ja där, det är mig härligt nu muhtia, att mun slär raavas där, det här, vad stann musta huifalka raavas, att se inte kos mä jodju tiedui. Läkko on raappan väl?
1: Yeah, yes baby, det mun raappen.
0: Det onkin raappen. Ja tälle, tällä nu att munus meille nojon ojon tän seittu tän puede babies ha min mai rap sin att den sahta dokku challi ja den sahta tän nyorka seittu smä challi radio appas
1: joo tä tällä täli vaan vaatti sta manna taka ko mä jäänen tän tibbon
0: joo ei ja puor ei munus tän puor sois
1: ei län tän haave saat niin on manjel Mennelle go alla ga första te tapan arkapäi saatte.
0: Joo, nu fan. Mutta modon challa tiedu mun nyt na tan saatte mun muista liittäs. Tan ravat ana ko radio appa ja te tätilat de otsala per bei vi sammi. Ja just den här lihatta kalkala halki pahta. Tätilat tän nasti dies natta saatte fauri. Tällä hujalki kaunafas. Ja de godan kaunan te ainettis botchin oliks pelle tällä puolumassa just hän in del ko chalisti ja doppe malja de kan ruod du vola bel texta bossa kos chejo att munin här att muna ma kalka kul radios ja där lätte oske naama här men ma är muita där ta je ju sälja kulta lis ma radio appas munno de la de ka puolumassa ju direkta des velmots Kodan tätilä ja tämä otsa ei puhuta, mutta ennakko Sami Radio, te tätilä tosiaan ja play, te kuulatte tämän saada nyorka ennakko radio appas. Toki mä ei saa tietysti challi tiedä.
1: Joo, saat challi, voisiko mä ei tiedä, mä ei saa tämän outa märkti, että kulta läjä challit.
0: Nää.
1: Just tunnu se merch, mun haaliitan tän, te saittabat merch.
0: Där var smakar då måste justa dalle det är Jonna så att det är Jonna här idag merchant
1: där så inte nu har jalletan där så att vad
0: där så att bara Charlie stan ja musikka savalta
1: ja ja det gal på det många lopp på merch
0: ja na Charlie spaldiado där det ska så mona nu ska Alle se ehkä doma jonna, kun nää kultalan tää noutas.
1: Joo, Olu.
0: Joo, Alanis Morissette, thank you.

Ser på min sædagi. Finna alki genestämmen där jag Charlie Smitschi det NRK radioappa bokte. Och så bär sædaga NRK radioapps. Jag dävdel sen in där jag serva genestämmen mig jorksadagis. Måste få raka ditt NRK gavhärdjie.

0: Anders Porsanger, die sjunga mig Mikael Lätte. Älä kan då ta alla bordet, så var mig Jonna, då når du kullu min laulu mintes.
1: Ja, det är många länne, olu laulun diendje.
0: Nu faller jag väl. Det är teima, bitta bachel kvekte. Don't go to regi, don't go to let NRK Sami Radius. Per baby Sami. Jag är studios, Lätte Kolbjörn Norvang.
1: Ja, Jon Einar Eira junior.
0: Nu, ja. Men jag sa till mig att det är vart det är med Belle. Det är så att mer sami sitter på rasa. Hon hade sin äske. Kristin Gaup Grönmon. Mer sami sitter på rasa på smärvånas. Ja, det är så att jag hade kuxt sa ställa mun och skatt.
1: Ja, men det är så att jag säkert i mig lägger det var sjöde. Nu må man inte ha med äske. Alku saada, aga te shadda vähäs Papa Jackson. Ta shadda kuokki te oasi kui munnos Papa Jackson ma pirrago. O ne te saada puhutu glimta saada huost Champions League kvalifiseerin Jackson.
0: Joo, siis lähda huost
1: Roftus.
0: Joo.
1: Tälle nek niimegen vasta per Nederland. Ja mä ikään ringstet noutalo maikille chuvan tiima. Puhutu glimta ja jahkanta chuvu laalmaitte.
0: Tätkä laan chuvu. Ja te tietysti täällähän nuotalla vihta norka laage soit pääs Euroopassa käy.
1: Saat pääs. Ja hilkoa se taas puhua noudun. No. Tän perään se tämä ei saa. Vähän manjeles.
0: Joo. Nu valle. Täältä kalle me ei kuultelasti tää Girl in Red Too Much.

du rakka ditt. Nyt tyhti mun voingat. Väke hi voiga. Jag när vi var så kommer för tala. Du har fan inte druckit för du dricker med samma. Har inte tid till någon drama. Jag lär dig ligga. Jag samlar mig lapp. Är den samma ting. Jag är inte för

0: saka gepedo vona vierro la chovtus fin marako ja davi tromsi o i bilda fylkesetni o di heggi. Urana si la bisovars fadden arja lovis. På räkje borde spåttina gärtat ådasi. Värro gärpadus det sike finmarko ässide ja finnodaide ladat mi nannesi asama ja ådanämi den goblus. Nu oivilda fylkosätni odi häggi mot och gilda minister i Trevul äsi arvalusa.
1: Finmarko rittus nådäppe donjevånas gärpane holomot. Siemme avanoriske.
2: Följer vi ett ord av det så är vi på the point of no return, hvor det faktisk ikke er mulig å snu den negative befolkningsutviklingen.
1: Nå, da hadde snjonorspolitikker da jeg gæsket hva NRK må ytterlig starte ordentlig bedre, men Olmil, la lemme som bisse helt, er det ferdig med. Jeg har stå hit Olmøy på et Finnmark og jeg davet om seg. Så er det gikk til å tjeje milliarder kroner, la meg som starte gål ut mange morske gikk til å gåle med jeg er. Mot da, det hele bisse han nå er det ferdig med. Sån la Finnmark och Baimors politiker. Jag såg mellan la Duaimo bio 20,20 miljarder slämmer sedan öken. Mot då där la ägge våliga vero väl är en sikke äsida jag fick nog dajda och ägbilda.
3: Jag har vetat i fylkestinget en Finnmarksskatt. Och det är ju något som då träffar hela fylkets inbyggare. Och gärna de som önskar att eller vurderer å flytte til Finnmark.
1: Gjelda Jøgoblo-minister gal i Kjøvål og da Vjerrebo-laga Finnmark og Jødavid Tromsa S-side.
4: Viktig for oss at vi har gode personer etter tiltak, men vi har ingen planer om å innføre Svalbard-skatt.
1: Minister Datjat reddet hos Lennanne Duaimabio i mange morsjai. Ja, ordnet godt, la Duaiman bore Statje.
4: Jeg er glad for at vi har hatt de ordningene vi har hatt som har treffet næringslivet og bedriftene. Jeg er fornøyd med at vi har sterke personer etter tiltak i innsatssonen.
0: Rike organisasjoner sammen med la sættene tjala redde hos i maskeibidi at redde hos bisse har roket av seg hjemme. Ma bisse har vært sett bilidi tjadzi i etnam i luantu fazadolo ja sammen i bahtaiki. Sammen i etnam namo erigera rokeplana i Galluis, Laveris ja Stikenis, Norge, Vesterbottenis. Ja tjala har det tjadza da at ja i etnam aferiti sortjalovot eie bilidovot.
5: Bahta bara gjorde så där ekonomiska intresse. Så de min i rätt de min hallo att äta med galka lek nu tog det le. Tivrita jag viso tivrit galka så lek dass jag i billest ätan. Jag viso otaris manai det ätna min pillarna viso. Så minne liko täcker att jag kan pillesti etna mig.
0: Läte njälje urana gaunosa arja luovi suokanis ruotas ja suokan ässide ilja vuosiskärde urana ootsan lä äiki koutil.
6: Saakastalla ma hyrana roggama birra arja luovis alge jo ootsen blot tjejelo logus. Suokan sattai toutusin riikka viittu satsat miellä jajau sabokte yrana vasta ohtsin pötsuodi kautsilogi ohtas.
7: Mä har ju hört om det där plöjtajock en gång i tiden. Här blev ju ingenting. Men
6: plöjtajocka projekt i sjönden kvasig i dåten. Mot att inleda saka dess man står i stället utju satan lät.
7: Vilka typer av omfattningar hade fått?
8: Ja, men alltså en gruva skulle nog vara bra.
6: Roke satt alla porra i lovaj. Mot oss omgjällas orana roke i alla porra gjorda. Gå gjortra byt och gålas det med. Jag är inte av ejl och svartkosa i ett lunt
8: och bitt. Allt som man kanske kunde förstöra.
6: Och när det här i lovas åkanis registrerar ju en jälje orana gavnsa. Det gillar satt det var något som orana roke då i mavaras. Jag gillar mer i det var en asa i roke.
7: Det känns ju jättetveksamt.
6: Sån läppesikare, eller vad har jag läggat? Den dyrt jag gått ut och vara, Lars. Är det lovis lehodal, vastal, när oranar och gamma?
9: då det var aktuellt en gång.
10: Men... vi lever i en kommun där natur och fiske och allt kring det är viktigt.
6: Lundo gålaste med matkostan hela hos Lette Halatja Sohkani. Ja, och alluga lär fåla stads med horan och råkan sakta varsko i birra sig i tjatsaj. Samma satt är ofkad ditt ekonomala spåd.
10: Påverka vatten och så vidare. Men samtidigt så kan det ge intäkter på andra sätt.
0: Ena lådde biotolog i Wäudin älka borgerman och äcklön gällde bäve. I lättet var smärre då hon just man galle korta galle kvotgjort. Mätserade hos smärre då galle lov i galle kvot till kolmåtsjöet jag linja för då låka mig bokte. Då så lassin la ministeria gote smärre då biotolagi. Låka mig bort så att den jag är så tjej att det lappis på hela ena låt i märri lägerpanan är går tjort sig. Kuja gutela fallhan suli kuektelo saabza dai mangi mushe vahku i sälas lädal jaukadubun. Så ei ne manu luopse oine kuovja fuodu kovven apparatse russones sälähte kielt sija dusche matte beivi manga käune puonta saabza kottun kuji. Opti vahku ati saathalta shäggi loovi pähtsit ofta kuovja tämän kuoplus. Ja nautsparra och jag vill dig att det är färdiga rastil till luontumietsi just kalkaibasahti till toimahit tohkalas paatsa tuolu. Täällä kalkaibasa ei tiggäi. Luen tässis NRK Sämi nähtsitus. Muumen väkkiin jäljät ja mangimus raitu almuhuvu farka sämikilli. Mä näet pessi jo ainit uosaji outachajahus anaris ja oru liikkumin tasamajoina.
11: Muumen väkki njelja ja mangimus patti lavel duppe juvon kolma sämekilli ja olla uosit almustuve tjaktsamano tjihtse päive Yle Areenas. Talleta hoinokohte maittaa Yle TV kuekte kanalas unna junna programma päihkis. Mä näppessä vaini ja uosa tji outa tjajatusas lavartaa ja orro liikkomin.
12: Tähän ei hui suohtas.
13: Meillä ei lasta suohtas.
12: No, puhkas ei nuu suohta saat. Ja siis ei nuko, siis ei hui suohta jutskaat.
13: Muuta horu kähtsät ei olla muumi.
12: Eitä ruu.
11: Leijo Asla länsmana millilei patsan kohto okta somasfieran mikä vai muuminiita.
12: Se tippui veteen.
11: Kaikkialta siitä slekki maattelo olomo. Chajatusa manga jennaniftarat, kellamistarat ja jorkalekkit, muita lekki makkerparku muumen väkki duppen leamosan. Muumen stallun näktän ailu valle, vaimu liikki, kun määnä helle melte ja pohko satte.
14: Sattai puerre toutu, atsipas toutu, te kalta määnä tselkasit liikkuitsi ja vanhemmat jos majatte.
11: Unna kähtsi vertajohte, vanjasi jämpo osi olla muumen väkki raittus.
12: Ei voi poje ja hajan fina oja se.
0: TVlle ihtää tälki tietahus. Tavvi saamissa rittuus tjauka peikka tai jeekara peikka. Muutuja pelohaki palvei ja ienas oppa tälki. Matta säämissä mosusutti heimaa rittuussa kaskaa ja tjauka peikka, muutui ja palvei ja arvi. Tieli vuotta näkyy aina laffa sihtin.

Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Cat's Eye di Animal Delishuang Nam. Jade, det fas mycket att natte. Då satt Charles till munnen i det tiedu NRK Radio Appas. Mån finan där gärna som vi vill se kallt vore det till ett nummer jag gör. Men jag har inte en väl tiedu kallt jag när mycket upp. Men låt fas av det sin. Då satt Charles till munnen i det tiedu. Då satt vi kommer hem nästa dag. Vi kommer kallt lite. Men så inte vi här kallt. Sensurer just mento väder i mutto katon ka kalle väder i challi hota jobb nälka sensurer. Ja. Ja. Tähän just on challa mun ide tiedo. Just challa vela te mun halia merch. Te mun hali dan kal de NRK galbui.
1: Joo, ja tässä harta sokta ektu vel.
0: Musiikka saavat.
1: Joo. Tän.
0: Musiikka saavat challa te de ja challista vel mun halian